0: Drei Männer sitzen auf dem Dorf zusammen und spielen Skat. Es geht einen Augenblick hin, es geht einen Augenblick her. Dann irgendwann steht einer auf und sagt, so Jungs, tut mir leid, ich muss zum Doktor. Ich hab's mit der Prostata. Da kommt ein Stotterer dazu, sagt, was? Du bist doch kerngesund? Sagt er, nee, ich hab das mit der Prostata. Sagt er, mit der Prostata, was ist denn das? Sagt er, das ist ganz einfach. Ich pinkel so, wie du redest.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha